0: アキラさん。
1: おう、最近ショーチャンドゥの活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいです。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい。本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンのものも配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それとリュモンチーを調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報ではリュモンチーの前のせいではリュウではなくロンです。彼女の父が離れた後、名前を母のせいに変えました。彼女の父はロンチャオイエです。
1: ロンチャオイエ。マツンロンはロンという名を呼んでいた気がする。
0: 思うに同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあのリュウモンチとロンチャオイエの情報を手に入れろ。必要ならグーチョンシェンに手伝わせよう。ヤツこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
0: はい。

0: 実行上の配置抜かりなしだな。戦闘が起これば失敗は絶対許さんぞ。井上。
1: はい。
0: 海軍陸戦隊は何人周囲に配置した？
1: 報告します。大津崎理事の要求で海軍陸戦隊は一個中隊の兵力を出しました。ご安心を。どんな敵が来ようと殲滅します。
0: 油断するな。ショーチャンドゥの船員はかつての優秀な中国軍人で勇敢である。我らは奴らに何度も失敗を被っている。特にあのジャンハイヤン異常に狡猾だ。絶対油断するな。
1: はい。
0: それと君と坂田、今回の提携をもって帝国軍人の威信を示せ。
1: はい、はい、ご安心ください。
2: 阿威亚。
3: 哎，
2: 到我们巡捕房也有段日子了吧？
3: 是。
2: 来，喝茶。阿威啊，
3: 哎，
2: 之前一直在于探长的手下干活，委屈你了啊。
3: 不委屈，我服从处长的安排。
2: 哪儿都好，就是这胆子太小
3: 啊。
2: 你说于探长之前这个事儿你早告诉我不就好了吗？也不至于成现在这个样子。
3: 处长驾驭的事，阿威以后一定会多加注意，为处长马首是瞻。
2: 嗯，你明白就好，以后跟着我不会让你吃亏的啊。眼下呢，这于探长的位子恐怕是保不住了。我打算升任江海洋为探长。这个副探长嘛，我看你也很有希望嘛。
4: 多谢处长栽培。
2: 走走走走。现在有个事儿我想交给你办，不知道你能不能办好。
3: 处长你吩咐，我一定会给你办得漂漂亮亮的。
2: 嗯，张大器马上就要被枪决了，这事儿你知道
3: 啊？
2: 所以你也知道我们巡捕房跟手枪队是有合作的。所以
3: 处长想搭救张大器对吧？
2: 聪明啊。不过这一次呢不用我们出手，我们只需要给他们帮个小忙。我知道你小子机灵，所以到时候我把你安排到刑场，你只需要拖会儿时间，等到江海洋过去这事儿就算完了，怎么样？
3: 处长，不是我阿威

0: 世に出してはならないからだ。
1: どうするつもりですか。
0: ともみ、許しました。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
1: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つ

大竹閣下、今回帝国が損失をしました。私の責任です。死をもって詫びます。 秋野君、はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が小ちゃん隊を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件でお前たちを責めない。しかし断言する。小ちゃん隊は

気にはさせない閣下私は大日本帝国は世界を征服するまずは中国上海は東地区の最大の都市だ中国で最も栄えている西側諸国

0: 王子様。
1: トモミ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。リュウモンチを家に招待し食事をしようか。

0: 子様、こんなこと一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でも叔父様、モンチーお姉様を傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: 連れてけ。
1: はい、はい、早く。
2: どうだどう。はあ、好啊。哎呀，有了这份口供，我就不信秋野这王八蛋不低头啊。总算是抓到他的把柄了。这小日本在租界横行霸道了这么多年，呵呵，真没想到他们会有今天。
3: 那就先恭喜处长了。您什么时候去总务处啊？
2: 我打算今天就去。有了这份口供，我倒要看看那些日本董事还怎么去庇护这个秋野。对了，海洋，告诉你个好消息，我打算正式升任你为正探长。
3: 多谢处长的栽培。那于探长那边怎么办？
2: 于探长那边还没有想好，到时候再说吧。
4: 哦，
2: 什么事儿？
4: 处长，外面有人找江副探长。
3: 啊，什么人啊？
4: 是叫什么常叔的，说找您有急事儿。
3: 处长，那我先去看看。
2: 去吧。
5: ということは見つからなかったのか。
6: はい。我らが入った時には、奴は証拠を消していました。重要文献も燃えました。さらに無線も壊されました。
5: すると、これは経験豊富な共産党地下官庁だな。よし、見に行くぞ。
6: はい。
7: 龙桥夜明，龙先生。鼎鼎大名早有耳闻，只是你的行踪一向很飘忽啊，难识庐山真面目。没想到今天在这种环境下相见。

0: ジジエ。
1: 坂田さん、何なの？なぜモンジジエを捕まえるの？
2: すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。
3: はい。はい。
1: 話して。
3: すみません、トモミさん。
4: 行け、行け。

0: 司様、なぜモンチを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチは何も悪くないし、ショウチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れ。
2: 免费领，免费领，可折叠拐杖凳，免费送活动。

0: ともみ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
1: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
0: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜門地を捕まえることができた。
1: 彼らは親子なの。だから竜さんの脅迫のため竜門地を捕まえたのね。
0: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョイエの娘だ。
1: おじさま、お願い、竜門地を離して。
0: もう何も言うな。ありえない。
2: 人家
3: 没什么大碍，但是还需要多多休息一下啊。你好，
4: 常叔。
5: 哦，太阳，你来了，我家小姐。
4: 我都知道了，你先躺下。常叔，要不然你先吃点水果。
5: 我不吃啊。你说，老爷和小姐都这么好的人，这咋好人就没好报呢？
4: 叔，现在麻烦你跟我说一下事情的经过，我来想办法。
5: 哦，那天啊，我和小姐

0: そうだ、死んでない。
1: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
0: 騙されたのかもしれない。
1: ありえません。
0: とにかくだ、君は友美を見張っていろ。彼女が呪術師に会っていたら殺せ。
1: はい。
2: 大竹閣下、失礼します。
3: まったくだ、お前は何がしたい。なぜまた疎開警察に。お前は本当に分かっているのか。今敵を多くしてはいけない。何を考えている。呪術師を捕まえ一体何がしたいんだ。疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
0: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
3: 責任を負う？

0: 今回の件追い切れるのか。まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
1: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
3: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
4: 灰色武装的时候见过他。
5: 我呢，走，
4: 好。
5: 站住！干什么的？
4: 让开！
5: 哎，让开！让开！不能进！不能进！不能进！
2: 让开！秋野さん。疎開のジャン隊長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
6: 何？あれ警察が何たるぶれよ。慎め。
3: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は抑えておけ。
6: はい、行くぞ。

0: ジャンハイ・ヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリュウ・モンチーとロン・チャオ・イエを見つけたか。
0: ジャンハイ・ヤンはロン・チャオ・イエのところに行って見てきたはずです。しかしロン・チャオ・イエは寝ていて顔は見れていません。思うにあの商店のやつ失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウ・モンチーはどうだ。
0: リュウ・モンチーは中に入れています。ジャンハイ・ヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイ・ヤンは賢いやつだ。おそらくロン・チャオ・イエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか。そんなこと不可能です。
1: すぐにロン・チャオ・イエとリュウ・モンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ。

0: 坂田、ロンチョイエと流門地は我らの手の内だ。ショーチャンドエと共産党は助けに来ないのか。
1: 機密事項ですがね、それはありえないかと。
0: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。

0: 前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ。戦いに敗れ、人質も奪われてしまった。今回お前は論調家と両門地をまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
0: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 私の命令に逆らうのですか？
1: 私は目立たせたくないけど、もしルフを消してしまえばもっと完璧と思います。
0: ルフを死んだらリストどうやって取るの？俺のハンターは君は協力する力はねえ。
1: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
0: どうやって信じる？
1: あなたの信頼を得らないと無理に見せられない。私は知恵を貸しません。
0: 忍耐力が限界があるんだ。
1: はい。
2: 報告。
3: 山田涼子ですが、どちら様ですか？
0: ピラミッドの先生だ。
3: はい、長官。ご命令お待ちしています。
0: ファシャンユー、じゃあこうしろ。
3: どうして？ファシャンユーはフィルムを見つかる突破口です。
0: か

0: 将军、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが。
2: しかし。
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は。私は自ら引き受けますからご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍部を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってもならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血を注いできた。全ての戦局の勝敗を左右する。ルーフォンを始末し名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。
0: はい。
3: 如果你是卧底，你会怎么做？
4: 你是说假如我是上官，
3: 你会怎么做？
4: 我会找个替罪羊，撇清自己的嫌疑。
3: 那只能把自己陷进去。你不了解闪官，他的做法应该是置之死地而后生。
4: 如果我们再不行动的话，恐怕是夜长梦多。
3: 上次关押闪官，已经招来了很多闲话。
4: 这次我会找到证据。
3: 他在调查打开手铐的那个手表调针，跟你有关系吗？
4: 局长，我可以接受调查。
3: 他查你，实际是指向我。华向宇查得怎么样？
4: 华向宇问题很大，可能跟日本人有关系。
3: 是吗？
4: 是。
3: 你确定吗？
4: 确定。

0: 早在17世纪末，间谍已经在日本大量生产。100多年前，这项技术传到鹿儿岛，帮村家三代人都以此为业。嗯，
1: そうよ。200年するもんね。もう現状でもないが。なんで違う頃100年。
0: 母亲伊子一辈子的热情都献给了间谍。
1: ラーメン屋さんだ
2: から。これ。この歌。あ、これ歌。
1: 仕事しながら歌っております。鰹節を食べてくださいっていう。死ぬ時もう誰も知らないから、私だけだからこれ一緒に持っていきます天国へ